0: kring bun sang kleh lan nau sang ra mar sang ra kul tua hua kwang sa phu hua tua ngom jing kai pi ta ai ma plu thun roem ngom jing sang ra thun sai po ta pan tu ku ju plu nam thun tuai po ta plu nam le nan tu trung mai dai ma pro mrot lau nau ti nok nan mo dong chi do hu hui nem kap lam trung ương đảng keang khoa kanang pro đảng char khoa kanang pro sang chi e char nguyen tai hop keang khoa pro mak trang to quốc tư mi pu lya trung ương đoàn trung kiêng keang khoa kanang phun pro sang ram ar let an tom chot kanuk kana mom kom ching thun sai po to pan to ku chu plo nam hang nan el tai le lao sang ra kul tua hoa quang e kao e ma plo thun rom tang let an di ka yar ទឹមគឺឯនុកណែមតូលនណដេរមរៈទីសង្រៈកាន់ហកៅលេលូកលៃលេលានប្រឹមឌីនឹងចាក់ប្រមតូមជាត់ទុរណែសង្រៈយ៉ាប់លេនឹងកនុកណាជាន់គឺឆាអេងៅប្រមតូរមកាត់ឡាំសង្រៈលោមឌីកតាំងតូមជាត់ភុងដេរមថោកັບណាវិឡងទីទឹមគឺលំប្លុធនឯកៅភុងដេលំសង្ខរៈមោប្រវិតលេលូកលៃពុមនីកលឿននេទីលំទឹមកលៃពីឡងហដេះរមថោលំណាន់មោដេះរមថោគឺលក្លំឡាប្រីកលឯងដងជីដោហ៊ូហ៊ីចៅលេមេដាយម៉ាក់ប្រាក់មរតឡៅកសង្ខរៈគឺលទោហួរគ្វាងតុយ៉ាប់ពុទុទឿនលេណាន់កលៃរុំគប់មឹងសង្ខរៈហឹងប្រមតូមជាត់លំអេម៉ាប្លុធុនអេកៅមរោណៃដងជីដោហ៊ូហ៊ីនាមកាភ្លំទ្រឿងដាងកែអង្ខាកណងប្រាក់ដាងចារខ្វាកណងប្រាក់សង្ជាអាចារកែតឡាំងកលៃម៉ាក់ប្រាក់ហឹងកណងប្រាក់សង្ជាអាសាទិអន្តៃកាដាំឌីកយ៉ាប្រាក់ទុំក្រាកលៃទីបន្តាមនេះបួនឆាំងក្រែមកាំងលាន់ចារលំកជុំលាន់ធុនទ្វៃពោទុបលោះណាំលែនអង្ក្លាក់ទុនហតប្រាក់ទុំលាន់ទុកលំធុនទ្វៃពោទុបលោះណាំ
1: លេសិកលាហឹមថោតេនុកម៉ាប្រាលំកជុំឡានធុនតៃបតបលណាំកនងប្រាក់សាងជាអាសាទុយអន្តៃមិមឡារប្រាក់ងាហេតកជាប់ប្រដុំក្រាក្លៃទេបន្តាមដូចបនសាមនណៅក្លៃឌីកយ៉ាប្រដុំក្រាឌីសប៉ាន់ក្វាច់ឡបលកជុះកត្រៃទូរុយម៉ាជាកកនុកណះឡំកជុំឡានម៉ោសេទុឡបលឡកត្រៃទូហេណកជាមិសេរប្រម៉ាម៉ោកជុះព្រហិមាក្វាច់ជាម៉ាកត្រៃទូហេណកជាឯណោះមិនប្លែបហិមចាំគុនយ៉ាប់ស៊ីណកជាក្រៀមកាំងឡានចារក្លែតអពីណាងកតាងកជាប់សាដបំផាវិតមឹងព្រោះណាំលូអទុកតប៉ាន់លូម្រក់ងាមការ៉ាហ្រាំអារមកលែនឌីងអាចាក់ម្រក់ក្រេតឡងងានកាត់ប់នឹងថងឡាឡាន់ម្រក់ចំកាមលិះម្រមរោលះណាន់ទុំហាត់ដាប់រ៉ាត់ទួតឡងប៉ាំនេះកណាប់ញ៉ៃមកលែនឌីកតាហ្លងងាទូទឿនពេលសែមក្រាទុំដុកអទុកដួមលះរូមឌីកយ៉ារប្រទុំក្រាក្លេះទឹមដាំនេះបនសាងប្លុករាំតេណូកាបិនដងជីដូហ៊ូហ៊ុយនឹមកាប់ឡំជុងអឿងដាងកែអង្ខាកនឹងប្រាក់ដាងចារខ្វាកនឹងប្រាក់សាងជីអាចារមពុំនេះក្លែកកតឿនមឹងដាងកនឹងប្រាក់សាងជីអាលែនាំនេះបនសាងសាទុយអន្តៃឡំរឿមណានីកោដងជីគិតការទុំគឿលកនឹងប្រាក់ដាងកនឹងប្រាក់សាងជីអាសាមលិះមរោហតរមិនដឹកងាប្រាក់មិនដឹកកតាំងក្លែជុំនេះកយ៉ារប្រទុំក្រាក់លេះទិបដាំនេះបនសាងមិនដឹកកតាំងក្លះលងាទុំប្រទុយមកបវិតបោះទូទឿនឡំធុនតែបដបលណាំបេតនានប្រពៃមេចកហតរដីកយ៉ារឡំកលធុនតែបតបលណាំតែបតឡបលូដងជីខ្វាកនងប្រសាជីអាចារយ៉ាវកកនងប្រសាទុយអន្តៃចេកកសៀមឡាំងហឹមថោហតរកចាស់ឌីនឹងឌីកយ៉ារប្រទុំក្រាធុនតែបតបលណាំប្រងាំក្រហតរកចាស់ពីមកលែហឿនឡៃក្លាំងាច់សាប៊ីមកលែទិញយ៉ាប់ក្លាអទុំថាប្រអន្តកបះពេលងាយ៉ាប់នឹងឌីកយ៉ារប្រទុំក្រាមឹងផ្លោះកត្រៃទូកត់លងបេតនានប៊ីមក្លានឹងឌីកយ៉ារមឹងក្រាប់តាប្រាក់និងថងលែននប្រទុំក្រាមដើមប្លៃ
0: ដងជីដោហ៊ូហ៊ីនាមកាផ្លំទ្រឿងដាងកែអង្ខាកណងប្រាក់ដាងចារខ្វា